prichádza dneska čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a nevypať, vypať, jo.

0: peňazu chceme sa utopiť.
1: Za 6 minút sú 4 a ty ladíš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.